0: Hatta vær Abbasonur Jekvan og toppa fløtu, sangren kallast Sink. Ein jo kainem hever utgivet, stekla vi Anne-Louise Møyre. Ein jo kainem Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brandur Reinstind og Hans Olof Johannesen. Tar gau håndbollsangen her i merskjene Vaitra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, FODate og Mæt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Angel KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer å gå til dere og natta nå. Lei.
0: Yes.
2: Se meg nå, samme gang, voice to kvart du erst,

0: Ja, hatta vær reka vir. Vi hava annars eisen i hors Jona bunden 1 og 18. Reka vir Ellen. Ta tosa det eisen i omoi film nå, veit. Oi. Ja, altså, ikke fyrir av dere fornik. Arne, du skal sutja. Ja, hatta vår tartsutjer nummer 6, 6 og 8 av ukavne. Vi spiller ena treat, ha?
1: Ja, skulle vi tenka den sutja?
0: Ja.
1: Det 16 lø av hisarre utgavne. Heldar utgavne. Og han eiter om atler ævr.
0: Ja, og dette somme sanger som vi tar i, som vi tar i første landen her spil. Men dette vi Torshavnar mannskåret.

0: Vi tar det om allar ever som sista leie av heldarugavne No Rest for the Wicked, tja hettar her.
1: Hette nytt ljå.
2: Og vi får nå at lura ui nytt heldarugavne tja Cowboy Cakes. Det Western Electro-duoen vi Sigmund Zachariasen og her ikke av Heion.
0: Hentan debutplaten vi 12 løven og eiter Wagon Wheels, som vi jo kjenner som Cowboy Cakes, til nok stolt at. Vi færre at lette ut vi Blue Ranger, som kjent til sanger utgavene, og han skriver over av Heirich. Han synker og framleier sammen vi Sigmund og Heion Siska Davidsen. Teksteren en søva om en person som hittar en mann som opassende atferd og nyleie ein falt. Blue Ranger, leave me alone.

Vi har Blue Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Kings. Der har vi eisne tolka et av pop-hittene tja Kylie Minogue. Hetta lei utgavene mai og i 2023 og ta nødde 8. plass i abretska hitlistanen. Hetta tar a live-tolking av Kylie's Padam Padam, opptidgen og i bowlingkantene.

0: Her har du vidt Cooper Keks vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Karspe har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3-16. Ikke å endre dramatisk og hot, bare her dreimer og verleggerinn av sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, årene i Sanchnon det som en innere dialoger. Framleggstand bygd opp fra botten av Karspe Kjolvån. Ikke større studio, ikke spørtelsesframleggere, bare intuasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av Sanche, som støv å spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Karspe.

0: Her hørte vi Drekafljå, vi Eivor.
1: Og at det var alt vi hadde gitt, ja.
0: Ja, men vi er sånn til etter om en vike. Vi pleier nok til å gjøre.
1: Vi takker for Åkon, Mari Erlandstøtter, Persson
0: og Elin Dagbjørstøtter, det samme.

Balkarin, takk no leie, sier mer. Klokka nå nere 6 minutter iver halkon. 6. Leta kan hitje at det vekker noen i morgon. Som sagt, solen noen ryser just nå. Og så gjør jeg krampa tenka at det smyrer lykker og biler kører ombord her i morgon.

Dalsgrunnel Def Leppard og Leie Stand Up og et le som fra 1992. Det kom på et undan fløvende Adrenalize som Dalsgrunnel gav ut i 93. Hallo fremme til alle, Jim. Her da Elin Borg og Leie Sarstomi. Klokka nå 20 minutter og 20.

0: Hatta var morgonstunden vi kvar så stein. Nu är Sigrun Brendel rejer vid dagsens fyrste tundasending. Klockan är tjej.
1: Uppskottet görs om nya kunder och marskvire för av och stolkande evne och i mättvaron. Hon ska komma i stegen för galtande kunder som är från 2019. Chatten og uppskottet om nya kunder är den samma som i kunderna som nu är. En bröjting är tog, galtande kunder är om mättvaror till utflottnings. Nu är kunderen om alla mättvaror framlagslån. Hon ska halta marskvirene till ES. Og i nødje kundkjørene er nevnt hva at herreste refsing kan letes fire. Tann refsingen kan være fangsel og opp i 2 år. Og oppskåder eisene gjørst om at å sette marskvire fire heilevokslevder og i medføren gjør der urkjøren. Eisene her er marskvirene til ES galdande. Og i dag er det 25 år liggen siden 2 flåfer flå inn i World Trade Center i New York. Det var 11. september 2001. Ivergangsersøkningen kravde flere tusen mannaløv. Årene etter avløpet av World Trade Center var det flere store ivergangsersøkninger, et nå i Madrid i 2004, her 152 folk låte løv, og i London i 2005, her 52 folk låte løv. Og i ødlån avløpene fikk hun nekk flere skier. Men ivergangshøttanen er brøtt senest og 25 årene, meter operative stjåren og frekner tjenestene til at de skulle løkke reglene PET, Flemming Dreier. Framan undan så vidt avlåp som Al-Qaida og IS hadde lagt rettes. Nå er høttanen ofte fra enstaklingen eller smavom balkon som visker sjølver, og etter gjør det troplere å spå om og firebygge avlåp, sier Flemming Dreier og i skrivligere vimerskning vi DR. Løkreglene i fargen mangler størsfolk. Det vottar Klaus Birskelung, sjef politiinspektører og i samrøve vi fagbleie dansk politi. Og hun mangler 8-20 politister, og det gjør at vi stundet har sett at trobult vi har fått vaktar atlaninnar å tenke sammen, sier Klaus Birskelung i greinene som endurgiven av portalen. Fyrir jeg bøt om støvene, hava danskjer avløsere arbeidt i fargen i sommer. Sambarsgreinene starvast 106 folk til løkreglene i fargen, når mer enn gjen 116 folk. Eion Dalsker, formøver i politistafela fargen, sier vi fagblei i dansk politi, at støvene vi starsfolka tråte hever visser at førstyr politister leida seg bostor i understørv. Førja politi virkar som eit slag av dagligen eldsløtjengun. Salarlige arbeidsomkvarve under høren truste, og tog søtja vidt folk søtja bostur, sier Eion Dalsker og i greinene tja fagblanen dansk politi og i intervjuven av portalen. Tjåvelde melder løgtingsen til at gjøtta 800 000 kroner av træd til skolan av Trønne. Det var det gjørst i oppskåttet til eget gjøttene lov som var lagt for tinge og gjør. Og i vimerskningen til lovar oppskåde viser Tjåvelde også at skolen hever tørv av hagre gjøttene for å veite skolabøtten og nøktende skolatilbå. Tørveren er til sammen 2,4 millioner kroner for å komme til skolfotjarer. Men langt nå er nøyet vi flere penger, og tog skyter flokkeren opp at gjøtta 800 000 kroner til skolen beinan veien. Formannskapen i Løgtingsen har blitt Løgtingsen godkjennet oss fra Greingen til Løgtingsens ombudsmann for 2025. Sier ombudsmøveren at alvarslet mistak eller vannskjettene har vært i teimen i omsidingen som ombudsmøveren har etterlitt vi, skal han bo av Løgtingsen og vi kommer til myndeleikken fra. Og det var just trutjarferer i fjør. Rekar ombudsmøveren vi løyte og i galtande loven, fyreskipanen eller omsidningar Leon Aucheron, skal han eisene boa løgtingsen og vi kommande myndelagen fra. Trotsjar slukar fra boaner kom og i fjør. Og i 2025 gav løgtingsens ombudsmøver avtalo og i 15 nye støvun. Og så er det vever vannar, frysker vinter opp i struk av østeninje 8-13 meter om sekunde, samtrye og akkurst ele, som lyra fyrra parsten, små etla holdskudja og iverøver torst. Sedna parsten frysker vinter opp i kvassan vind, 2-15, holdskudja og torst, og i kvöld av trye og akkurst ele. Og i nattgangra nyr i sunnan og minkar vinter nyr i låt eller frukslåt, 3-8, samtrye og regn. Fyra parsten i morgen, frusker vinter opp i struk vestan 8-13, holdskudja og akkurst ele. Hiten alt dette samtøkere, 0-13 sti.
2: Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og til Sabet Nolse, som leser, som kjøver salmer nummer 6, om alt og i kvør, min limor. Til salmer nummer 6.

Lät lövsens kjeltur flåta som bjergan og kon ber. Lät folke fri tøy njóta og mian tøy öll fer. Lät halkast högt ut navn så fægeren kan teka sær fjölmentli i faun. Amen. Og i morgon har jeg vært hetta brotet ur evangelien til senaste sunnedag som var frasøvan om hvordan Jesus grøyer en sjuka mann ved Betestehillen. Johannes 5, 9-13. Men det var kvile der vårt han der igjen. Tog søtt og jødene vi hin mannen som helsebåtene hei finnje. Det er kvile der vårt, og tog er ikke løyve av bera sannsjene. Men han sverre der mån, han som gjør det med fruskan, han sier vi med teg sångtøyna og gakk. Der spurte han hver et av med vårt som sier vi til teg sångtøyna og gakk. Men han som hei finnje helsebåtene visste ikke hver det var, til Jesus hei haft seg undan av tog at her var nek folk av stenen. Evangelisten Johannes skriver alt i jødaner om teir som funnås av Jesus. Hiner evangelistene hadde helst skriva teir skriftlærdo etla fariseerne om teir som funnås av mannen for at han kom berende ved sønnsjene han kvilde. Nå hei han li i lemen i 38 år og ikke kunne båre i verhøver. Skulle han verilig hokse om hvor dæver hette han var, annen enn dæveren han atter kunne bera enn en sång. Sålas og vi til godrøkna og farosere tog vi først. Vi hoksa meir om at bøyen over hilden enn er gleden færre og kunne være så offerre kvart er vi gløyma tog og sted. Vi har en svære tog lykka så omberende og undanførende som han er svære Jesus, da Jesus spurte om han ville være friske. Hesa fyrir skildar han så alt oppa Jesus. Mæveren som gjør det med friskan, bæ med teka søntjena av bæg. Og det var rett. Jesus var bæg i ædvolden til at han var friskur og at han kunde bæra sina sång. Jesus hoksa ikkje om anna enn å hjelpa mannen hon. At det var kvile dævor og at han ikke måtte gjerast, hei han ikke sier. Og i miskunnar hos noen Bethesda var det deaskil og halje sier ikkje områvande, men miskunn og karlage eina. Heldur ikkje til at mævren ikkje visste hvor han var som er hjelpt noen, måtte Jesus halte av å være områdende. Høvesætjen vi er, at mævren gjør det frusker og mentor å bære ene sang. Selv en kvile det, tar det alls ikkje vel løft. Jesus kravte ikkje at mævren visste hvor han var. Bære at han gjør det til som Jesus bære han. Han reiser seg og bære sangene. Så at er skriftlærte og fariseerne og prestene hadde åkkost at illnætast om. Hvordan vær og ikke? Guds karlagsmåttur hei utintet som neiut vær til hjelper. Så hadde bæg i mæveren, tar skriftlærte og folke alt i grunnene, og ikke anna å gjøre, og tanne gledast og være takksom. Så måtte lovarbo være lovarbo, og halgesier være halgesier. Alt det måtte luta fyrir Guds miskunn og karlæga. Storvers Guds var å henda degen kjønnlig i miskunnarhusen og betesta. Eisen i hovas Jesus var så lydelaten at han ikkje gav seg til kjenner. Så les kunne vi mange anstanda som kanus og hava finnje bæg hjelp og styrke, utan å vite hver kvøy kvøy eller kvøse. Ta er takksemme til eneste som tørvast. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt å være navntøyt, kommer og ikke tøyt. Være veljetøyn som i himle så jeg gjør, Djevågon og idea okara dagliga brei, og fyrir djevågon synder okara, så som vi eisne fyrir djeva taimon og imodi okon synda. Lai okon ikkje frestingar, men frels okon fra at i illa, tui at tutt er rujtje, valde og heiren, om aldor og ever. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Uppskott är gjort om nya kunder och maskvire för att avvist stolkande evne i mätvården. Hon ska komma i stegn fyra galdande kunder som är från 2019. Chatten i uppskott nu om nya kunder är den samma som i kunderna som nu är. En bröjting är två, galdande kunder är om mätvården till utlottnings. Nu är det kunderen om alla mätvården framlagslån. Hon ska halta maskvirene tja ES. Og i nødje kunnkjørne er nevnt hvert herreste refsing kan letast fire. Tan refsingen kan være fangsel og opp i 2 år. Og oppskott er eisne gjørst om at avsette marskvire fire heilevåks leviter og i mætvøren gjørter ur gjørren. Eisne her er om marskvirene tja ES galdande. Og i dag er det 25 år liggen, så gjerne 2 flåfer flog inn i World Trade Center i New York. Det var 11. september 2001. Ivegengsætsøkning kravde flere tusen manna løv. Årene etter avloppet av World Trade Center var det flere store ivegengsætsøkner, et nå i Madrid i 2004, 152 folk låte løv, og i London i 2005 52 folk låte løv, og i ødlund avloppene fikk hun nekk flere skia. Men ivegengshøttanen er brøtt senast 25 årene med til operative stjåren og freknertennastene tjadonsko løkreglene PIT Flemming Dreier. Framan undan så vi et stor avlopp som Al-Qaida og IS hadde lagt rattes. Nå er høttanen ofte fra einsaklingon eller smavombalkon som virker sjølver, og etter gjør det trublare å spåa om og firebyrja avlopp, sier Flemming Dreier og skrivligere vimerskjeng vi det er. Løgreglene i fyrjon manglar starsfolk. Det har vært Klaus Birskelung, sjef politiinspektører, og i samrøve vi fagbleie dansk politi. Og hun manglar 8-20 politister, og det gjør at vi stundun hava sera trupult vi å få vaktaratlanene å tenke sammen, sier Klaus Birskelung og greinene som endegiven av portalen. For jeg bøt om støvene hava dansker avløsere arbeid i fyrjon i sommer. Sambarsgreinene starvast 106 folk til løkreglene i fyrjun, når meringen 116 folk. Eiendalskar formøver i politistafellet fyrja, sier vi fagbeleie dansk politi, at støvan vi starvsfolka tråte hever visser at fyrsje politister leita seg borster i understørv. Fyrja politi virkar som et sle av dagligen eldsløtjengun. Salalige arbeidsomkvarvi under høren truste, og tøysøkja vidt folk søkja bostor, sier Eiondalskar og greinene tja fagplanen dansk politi, og endegiven av portalen. Tjåvelde melder løktingsnum til at gjotta 800 000 kroner av træd til skolan og trønne. Det var gjørst i oppskådet til eiga gjottan og lov som var lagt fyrir tinsju og gjør. Og i vimerskjeng noen til lovar oppskådet, viser Tjåvelde i OM, er at skolen hever tørv og hagre gjottan for at veita skolabøtten noen nøktande skolatilbå. Tørveren er til samans 2,4 millioner kroner for kommande futjarar. Men langt nå er nøyot vi flere penken, og tog skyter flokkeren opp av gjøttet 800 000 kroner til skolan beinan veien. Formannskapen i Løgtingsen har bygget Løgtingsen godkjennet årsfragreinsen av Løgtingsens ombudsmannen for 2025. Sier ombudsmæveren at alvarslet misteg eller vannskjettene av avveri og i teimund omsidingen som ombudsmæveren hever etterlitt vi, skal han bo av Løgtingsen og vikommende myndelagene fra. Og det var gjørst trutjaferer i fjør. Rækar ombudsmæveren vi løyte og i galdande lovun, fyrirskipanen og omsidingarlion av kjerun, skal han eisene på løgtingsnun og vikommande myndelagun fra. Trutjarslukar fra boaner komo i fjør. Og i 2025 gav løgtingses ombudsmæver avtalo og i 15 nye støvun. Så er det vevervannar, frysk og vinter oppe i struk av Østeninje, 8-13 meter om sekunde, samt rige og akkurst ele, som lyra fyrra parsten små eller holdskudja og iver over torsd. Seidna parsten frysk og vinter oppe i kvassanvind, 2-15, holdskudja og torsd, og i kvöld av rige og akkurst ele. Og i nattgångra nyr i sunnan og minkar nyr i låt til frukslåt 3-8 samt rige og regn. Fyra parsten i morgen frusk og vinter opp i strug vestan 8-13, holdskudja og akkurst ele. Hiten etter samtagere 9-13 sti.
0: Gjøan morgon ferger.
2: Vester i morgon er Inge Rasmussen
3: og Jakob Dahl.

0: Klockan är 8.
1: Nuja fostertøku loven og i Norge løyver kvinnerne få fostertøku utanfor sjukrahusene, men landslagnen sier nei. Nå melder norske råherren i helse- og omsorgernarmalen Jan Christian Vestre til at omhoksa hette av Nujon, skriver NRK. Utgangen til fostertøku skal betras, og støtten hever langt og lite landslagnen i hendi at meta om hvordan tjenestene utanfor sjukrehusene kunne legges til rettes og skipes innan faglige trykker karmar, sier helsemannaraharen ved NRK. Hovast nødja fostertøkeloven fra juni i fjør løyver at fostertøker kunne fremjast utanfor sjukrehusene, så hever støtten her til malt fra Hesund. De halte at fostertøka utanfor sjukrehusene kan legge av nøyva byrå og kommunale helseverste og serlakner. Jan Christian Vestre ser hinveien fyrir seg en av samstarsløsene. Det kan godt være at vi til dømes eier til at ser kun i helseverste noen gjøre avtale og vi kommunale tjenester om at veide hese tjenester. Og i togførende skal det gjøres av faglige skilagående hot, men nekrar avsettinger må gjøres for at jeg skal bære til å sette i versk, sier Jens Christian Vestre, råkere. Og i løtene kunne best laknar av sjukrehusene avvise heileva til å begynne fostertøko. Hesen rattor kan vikkes til laknar utenfor sjukrehusene etter nødje fostertøkolovene om politikere tar avgjør om det, skriver NRK. Flokkene Rødt, Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstreflokkeren teker under ved Hesund. Et allmett forbo for å fremje fostertøker utenfor sjukkerhusene pura og nøyot og skal avtekes, sier helsepolitiske talsmøveren Marius Langballe Dahlin og Miljøpartiet De Grønne, han skolakne av Østjø. Derfor at det var bedre at komme, det var flere kvinner møvleika å få fostertøk og fyr, og stole under stittre bojerøyer i Tjataimon som verlig hava tørv av sjukrahusvidger, sier helsepolitiske talsmøvren, sier eier og reia flasjen om. Atru jar fikk løkreglan frabåen om røynt at lumpa penkar. Atru jar fikk løkreglan frabåen om at røynt at lumpa penkar fra falskje. En kvinna sier at en mæver som sier seg rinja fra Nets, sier at onker var vi at teka et lan i navnet noen tja kvinnene. Han vil til hava penkar for jeg får av fire tøy. Hvordan jeg var penkar vet kvinnan ikke, tog hun leie hodden i åa. Mæveren som ringte, tog seg dangst. Hertil hava nutje kvinnor sagt om og finnje jotta 300 000 kroner i skea båt fra danska staten og i samband vi at her finnko ter 4 nujantro 105 utan samtidje finnko snirel sett han opp eller finnko 4 byggingar evne det på å provera og i måte sin og vilja. Det skriver grønlandska kringvarsby KNR som er opplysingarna fra patientis nevnet. Fyre tveim og vikon søgjende samtidig til danska folkatingja enn lov som heimelar skeabåd til kvinnerna i snirusmalnen. Skeabåden 300 000 kroner til hverja kvinno. Danmark har jo avbyrdna fyre helseøkjennom i Grønlandet fram til 1. januar 1922. Søgjende 1. juli i år har kvinnerna kunna søkt om entergjald. Stoneren patienterstatningen som leter skeabådena hever her til 5401 omsøkt. Patienterstatningen myndelagje i Danmark som gjør av om sjuklingar kunne få skeabåt om det her var finnje skea i danska helseversen. Strandfæra skip landsens bia teg som flytta farm vid ritene om at få som mest av hesson avgreit 4. 19. oktober. Du tar skall ritan i dock. Og her ver rundt til uminsta lei 19. november. Hesa tøyna sigler Josup 4 ritena. Og han teker ikkje så nekvan farm. Tøyver heit av teg som brukar ritena til farmaflutning om at flytta som mest 4. 19. oktober. Maria Skålen Petersen er nødt forskvinn og Iran og fyrer gransking, menning og nødskipan. Hun tenker vi etter Taureien Jensen, som var første form av Iran og noen. Bare lærkjende landstørsmøver har valgt fyra nødt folk og Iran hjem. Det er Maria Skålen Petersen, Arne Flåøyen, Solva Karadøtter Eliasen og Trøndur Møller Sandøy. Det er valgt fyrer togjørskeie 2026 til 2030. Alt rægir verið ikkje valgt að nudjum hverja fyrr. Eijun Jakobsen, Ragnar Jörbúa Döttur og Gunnvör að Nore halda fram og í rannun. Det valgt for togjerskeie 2024-2028. Fire første fer utlendinger valgt i røye til Erne Flå og en granskingerleiere og ser rådgjøve i Norske Veterinærinstitutt og fyrverandre stjåre i Nordforsk. Så det vever vannar, frusk og vinter opp i struk av østsynning 28-13 meter om sekundet, samt ri og akkurst ele, som lyra fyra parten små etter holdskudja og iver over torst. Seidna parten frusk og vinter opp i kvassan vind, 20-15, holdskudja og torst, og i kvöld og atri og akkurst ele. Og i nattgångra nyr i sunnan og minkar vinter nyr i låt til frukslåt 3-8, samt ri og regn. Fyra parten i morgen frusk og vinter opp i struk vestan 8-13, holdskudja og akkurst ele, hiten 0-13 stig.

0: Bruce Springsteen, vi sanns noen The Rising, og en sanker om hendan dagen 4-25 år så gjerne. Og innkjøp, så har vi finnet gjest.
1: Og i dag jo 25 år så gjerne, at tve flåfer og morgenen rendes inn i Tvibordathornene av World Trade Center i New York. At tre støtte seg i Pentagon og ta fjøra hver helst av ved mot kvite hos noen, men flere følelsene tog rei av flåferen så tatt nye. En hending som selvvande skaket i Heimen og hei store avleggingar for trygt, alt tjåa, politikk, krutsch og fri. Vi minnast flest öll hendingarna og hver vi våre, og i det minnast vi dagen fyrir 25 år siden. Utvarstående kommet Heini og Skårene, lektare og veradekaner av søv- og samfunnsdeltene, og i ferdet arbeidet kom fram til en spurning som kunne være nægge lukknande som hver et åren og et 18. 11. september. Velkommen, Heini.
2: Takk for det.
1: Heini og Skårene hever en PhD og i alt politikk fra King's College i London og deltene for War Studies, som det heter, og så hever han skrivet bøkene Kampen om ytringsfriheten, alt vi kommande i høysens sambandet. Men Heini, at begynne vi, to var selv hver enn i 18 år gammel, da jeg flå for en rendes i World Trade Center i New York for just 25 år siden. Hva minnes du fra det nå?
2: Ja, jeg minnes at jeg var hjemme, jeg og mamma og min var ensomme i huset, og vi hukte. Jeg minnes øyne vel man visste ikke hva hendte og hva var hendt etter en oplanlagt, altså vannlukka, olukka, men ta jeg så flåfer nummer 2 kommer inn i World Trade Center, så stender ødlom greit at det er et planlagt og koordinere all opp. Så det var som jeg kunne høre om man at det var bare en undran og en vantrykk nærmest. Og jeg minnes at jeg får skola den etter, og jeg gikk til Feldevois og jeg flyttet sammen med en amerikanere, som var AFS-næminger i Førjøen. Og jeg minnes læreren spurte han, hva er det du at attersverre skal være? Og han var en sånn nok så direkte type, og han sverre bomb the hell out of them, var okay. Han sverre attersverre. Og det var faktisk det som blev attersverre i eisene, først for USA inne i Afghanistan, at tøyna Al-Qaida, og settene kom Irak-Rutje, og så videre. Så jeg minnes det veldig vel tannsetningen tja hessene amerikanerne, som helst eisende var omboende fyret av reiene som eksisterer i USA og i Øtland Vestrheim.
1: Ja, jeg svær som kanskje ble profetisk. Når jeg gikk oppfyrt her at dette var en hending som for å få en ekst større avlegger enn kjølt alubi.
2: Ja, jeg vet, har man råd til noe, da gjør man kanskje ikke helt store analytiske evnen om hva for dette at merke, men vi tog inn, det stod nok så kjøtt greit, eller det var nok så kjøtt greit, at dette for å få store avlengar. Bush heldre enn å tale bænt at han nå. Han stender her av toften og Ground Zero og lover ball og brand i det som har vært gjort dette her. Og Afghanistan krutje en beinleis avlæng, det som ikke en beinleis avlæng, og det som ikke, det som Osama bin Laden og Al-Qaida og ivgengsfølgene ikke kunne vite og styre at det var at USA eisende valgte affær inn i Irak. Mm. Og omframt krutjene, som man har brukt nekva nekva milliarder på, og nekva fallende hermen, tve drikk krutje som man definerer akkurat høy, så var det eisne ein bildje av nutjar lokave. Altså,
1: det kom alt til yeah. Platta. Jeg hadde til å tegge lukka til som i grunden i hente i djøknen. Vi hadde funnet et brot ved Sigmar Blaberg og utvarten om den 11. september, stått etter at flåfære for inn i World Trade Center.
3: USA er lustu kruksattar støvu og alle vesturheimeren stendur tilbyggvinn etter ekvarslýjar yfirgengsjæðsøknir i USA og i dag. Amerikanske forsiden George W. Bush i løten av vei ur Florida til Washington og New York, her søknene våre frem der. Han ombord av forsiden av flåferden Air Force One. Alt begynner om noe tøyne morgen amerikanske tøy, nægge etter døvre akkurat tøy, ta et flåfer knapplige flei inn i annan tannhua bygningen som hørte til World Trade Center i New York. Bygningen var 120 hatter, gåar 400 meter høver. Jeg begynte vi, taktisk tala vi om et mistek og bjergjengar liv for å til hjelper. Men sjåmarpstålene hadde vi ikke mer enn vente egen i måte til brennende bygningen, ta et annet flåfer rent i ahin bygningen til World Trade Center vi så jo nå. Og i sinne ta hendte jeg en ekvislig sprønging. Ta gjør det skrøyt at talan ikkje være møtt ohap, men om ivergeng. Naga søytene frattist at eit flåfer hei rent av bygningin kja Pentagon i utryin i Washington. Pentagon amerikanska verjemalareie. Bygningin fekk stauran skeia og tog inn til sida at flåfer rakti eit av tuttingarmestu plossen i bygningin. Bygningin kja Pentagon ikkje så høvor, men han heimsins største bygningur. Søytene frattist så at ein parter av bygningin var rapavur. Og samstundes ræpa av bægir tar høvubygninganir i World Trade Center. Og samstundes kom æsene fram at ein bilbomba var brosten utanfyr i amerikanska verjumalaræi. Og Lutland løte søytene vær så boa fra at ein flåfer var dotter nye vid Pittsburgh og i Pennsylvania. Og et skiftelig av æi at 8 amerikansk flåfer var rant, men 4 flåfer hava vært vi i ætsøkten hon her til.
1: Vi har då Sigmar Blåberg sedan parten den 11 september 2008. Jag hade väl så jogging gång när det som hänt henne men det var ju Al-Qaida som tog uppbild av händingen. Vad vet vi akkurat om hur gjorde det då? Och hur?
2: Ja, Al-Qaida är och var en ideologisk gemenskap. Kvars ändamål var heilagt krutch emot Västerheimen om. At arbeida og berjast imot vesturlenskum valde bæg i heimenon, men eisne spesifikt og i to muslimska heimenon. Og Osama bin Laden var leiare som jo gømte seg i nekvar at han var. Og det var endamålet at reka storveldene, og World Trade Center er jo et symbol på amerikanskt vald og amerikanska kapitalisme og rikedöme, det som Osama bin Laden, det som han ser att driva mig i vereisning att få västerländska troppar ur till muslimska heimenon. Han sa eisne till, alltså han hei eisne erklära heilagt krutsch emot det som han sa som arabisk diktator som var i lomman av Västerheimen och som samstarvar vid Västerheimen. Så han drömde om att be att rensa den muslimska heimen och att främja heims kolvälting och emot västerländskon valde. Men han var en mastermind, men det var alltså en sälla i Europa. Man tosar om en Hamburg-sälla i Tyskland som rent faktiskt så är operationellt utförd i Alope. Och det var av 8-4-2 operation var en människa som är Mohammed Atta. Han var 33 år i 2001. Och han var en verkfröinger och arkitekt och nekför av Taimon Månenon som planlade 11 september och utförde det. Var det inte fattig resursverk

0: Klokkan nødje.
1: Ongen atlan om at brøyda lovene om at fyrreika Sorøyartunnelen som løgtingi samtykte 25. februar. Og arbeid gonger etter atlan. Ein boring gjøknun triar hemar ui gongt. Og Vikmar gjør i løtene uiskøydeskanninger av havbottene ui Skuvjar 4 og Sorøyar 4. Og det sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver, i sværet til Jens Arena, løgtingsmann. Parstafella i Sorøyartunnelen hever sendt landsverkje omsøkn om å godkjenne forsprosjektet. Det var 21. mai. Landsverk arbeidsøvet vi maler noen sammen vi ser kun leika om å godkjenne forsprosjektet. Forsprosjektene fyrer veier og tunnler av landet vil ha sendt landsverkje til godkjenninger i hest. Prosjekteringen er med til å ta 1 år, sier landstørsmøveren. Omkvarvisarinnene vil ha kanna. Fra Grænchen om teg vil det vånande lio om årsskiftet og sendt om korvestovene, sier Jakob Vestergaard. Og i restande jærfrøylige kanningar i gongt, boringar av Skalafjallet i samband med Sandvøykar Bergkåle kjørtar, og boringar av Sandarfløttenon eisene kjørtar. I er til hava nødje kvinner søkt og finnje jotta 300 000 kroner i skia båt fra danska staten og i samband via ter 4.1951 utan samtidig har finnje snirel sett han opp etla finnje firebyggingar evne det på provera og i måte så innom vilja. Det skriver grønlandska kringvarsby KNR som hever opplysningarna fra patienterstatningen. Fyrir tveimu vikum sujane samtykte danska folketinget eina lov som heimilar skiabåt til kvinnerna i Snirismalnun. Skiabåten 300 000 kroner til hverja kvinno. Danmark hever avbyrdna, hei avbyrdna fyrir helseøkjennom i Grønlandet fram til 1. januar 1992. Sujane 1. juli og i år heva kvinnerna kunna søkt om endurgjald. Stoneren, patienterstatningen, som leter skiabåtena, hever her til finnje 401 omsøkt. Patienterstatningen myndelagje i Danmark, som gjør av om sjuklingar kunne få skiabåt om der hever finnje skia og i danska helseverskjennom. Ein maður fekk gjør vitjerar dom i fyrja rette, han kardi alt fyrir ett dom til landsratten vi krevi om linare refsing. Han vil hava dom vi tujar av marsking. Domeren han fekk utan tujar av marsking. Maðurin dømtir fyrir fralsistøku, harskap, høttanir og herversk. Han nokta i sisekan. Maðurin var akardur fyrir at halda attur tveimum kvinnun og gjennom kamari og i einum gistingarhusi i haun. Frasistøkan var det sambarst akarurinnun og i tvær tøymar. Maðurin eisini akardur fyrir at hava slíi æra kvinnuna og sparska hina, og han akardur fyrir at høtta tær etter lúvinun. Maðurin som nokta sig sekan herra træt akardur fyrir at hava gjørst herversk og i kamarnun. Og når kvinna fær sambarst fyrja rette 4.000 kroner og i skia båt. Hinn hei åndsje krev, og gistingarhuset fær 20.000 kroner. Og ein maður var i jar verasfungslaver i 4 vikur, han er skuldsetter fyrir vittneshøttan og herversk. Det skal sambarskuldsettingene vera hent mygedegin vi hyrevangstøyna vi farstøyna og i haun. Maður jota seg sekan, sier Akarvalde. Strandfæra Skibelansens bia teg som flytta farm vid ritene om att få som mest av hesson av greit 4.19. oktober, tois ta skall ritan i dock. Och här ver hon till minsta läge 19. november. Hesa tojina siklar jos upp fyra ritena och han teker icke så nekvan farm. Tui ver hætta teg som brukar ritena till farmaflottning om att flytta som mest 4.19. oktober. 21 folk, 8 kvinner og 13 menn stilla opp til der 16 sessinar i ombudsrannun tja ognarfela i tryggingartekarna som velja skulle nu. Tutsi tæra erulongu i rannun, så tæ stilla opp atur. Vali talgilt og endar 22. september, 35 folk i ombudsrannun. Ombudsræje skipar elfunder felaksins, velur nevndina i ognarfelanun, godkjenner årsrokkenskapen tja felanun og gjer vidtøku brøytingar. Så er det nødja stå vever vannar, frysker vinter oppe i struk av usynningi 8-13 meter om sekunde, sma etla holdskudja og iverøver torst. Som lyra setna parsten, frusker vinter upp i kvassan vind, 2015, hold skudja og torst, i kvöld og adrije og okkurst ele. Og i nottgångran nir i sunnan og minkar vinter nir i lå til frukslå, 3-8, samt trije og regn. Fyra parsten i morgen, frusker vinter upp i strug vestan, 8-13, hold skudja og okkurst ele, hiten 9-13 stig.

0: Sant om min nattur borg, og vi har sånn Karen Beck, så færre er at sya stora takk for at du kom så godt tjåkon her i Studio 5,
1: ja.
0: Og tok etter her stia træt alene.
1: Ja.
0: Så det er ikke etter.
1: Nei, så tar det nå.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, selv takk.
0: Og dette var det som vi tatt av skrån Hesafer, Alvin Elleby. Han gjør det joe atter i morgen. Og vi tar oss atter om en av vike, og tar da Eivor, og spiller Beinleis.

Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og til Sabet Nolse, som leser, som gjør salmer nummer 6, om alt og i kvør, min limor. Til salmer nummer 6.

0: Bita og sent morgleskjøn som Torben Johansen, prester skriver jeg, og Sølvet Nålse les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

0: White Shadows var sett av seilens stærkleie for åkra temaplade i X and Y som Coldplay gav ut i 2005. Det var topp 100 i Mexiko, men gjorde de annars ikke nok omsju i hitlist og høpe. Skrajen for sendisen i tann etter et album lær til Jukonie til fyrdags første stærkleien fra utgavene og bygja vi vid 2004. Totteren enda vi til settene albumlænen og jo ikke tekker vi. Iva Snegger kan jo opplyse at et albumlær i sangrøyner utgave vi alle i Tudje Løven og ikke jo være høveslær og stærkplate eller singleplate, som i fløv i høpe man kan innhjelte Tudje Sanger. For i tøyene særlig har holdt trussenån hendet det javnan at et hit egnet seg til taks av singleplate, men jo fjersenån svann til å lykke som borster. Da ble det altså mer av anlått at en singleplate bjøy en fangende sang og skulle rota slå for sølending av en LP-utgave. Og etter hit var eisen i aktatermen omlai, tutsi, avriknum og store platene. Og januar 2004 for Coldplay og i et London studio tek opp, men ikkje før i februar og i etter var liot. Det blir rettelig ånøkte vi framleieren Ken Nilsson og jeg produserat her undanferdige utgaver, Parachutes og A Rush of Blood to the Head, så som en av losjen tilkallet her Denton Sobel og i der kjente som oppdøkermann fra arbeidet vi A Rush of Blood to the Head. Men, tar våre eisne nødt til at vi kjenner at lærtilfære var ikke det beste, og tog helt etter frem med å komponere med en der samståndet stod jo opp og arbeidet vi bandfestet tilfærene. Og tatt her, særlig Chris Martin, var nøkte vi første leie av Flowne Square One, kom glia. Trommeslåren Will Champion har sett en sagt at det ikke blir litt nødt til hver for en sang med Gjørter for det atter til han at pilka vi og brøyta. Det tok ångan enda. Ikke for en platefelle jeg kunne jeg tar at Evstad-marsje før jeg ble litt nå hver 1. februar 2005 kom vi i ferra. Fremann om den heida vi alt og leste teimen om til heila, helt Will Champion. Utgav dyren var i første omferd at Laura var sent i 2004, men ta avtåttene jeg kom X and Y av gøttene 7. juni i 2005. Parlophone gav ut i Bretlandi og Hera Lion og Capitol i USA. Og klart det som sagt er sette stegleie for en som album, tre albumet til Coldplay, og man har løttet til ikke nye fra til fjorda til det første stegleie. Femte stegleie What If fra juni 2006 en vekersanker, men jeg har valgt annan sang i stegen, annan vekeren sang i stegen. Og X and Y et såkalt hidden track, fjallt som kanskje støyler når jeg går over sin hinne, og tog enda som bonuslea. Men hatt det nevann rette grunden. Atlan å være at Johnny Cash skulle synge hette albumblea sammen med Chris Martin, men Cash døy fra Atlan og tog det Chris Martin og synger Till Kingdom Come Ein Manna. Hette er den allmänna leksikala fragrangen, men Chris Martin har samre og lagt at at Johnny Cash har stundre synge han inn, og at åvart av togjende sier at Cash kanskje ikke domte sannsjon, sier Chris Martin. Kan være. La dem høre.
1: 1, 2,

0: say you'll wait.
1: Sambart Kelefa Sanni og tog er i den Rolling Stone i just spelde sanger og Hidden Track etla bonuslea utgavne til Kingdom Come ta mest lytelatni at han utlån og kanskje den beste. Virkelig er deilt at høyra Chris Martin og så lytlån vevi heldur er som ommelare. Det er altså seneste sharing av X and Y og Sanni heldur at kanskje tog nok ljóruk lø er i undan hes og sanja platni er til Kingdom Come en frakt for jøyra og inn i heldur lydde meira enn Sanjunja Chris Martin og en gitarra. Og spela temaplaten Plattebarnet som hesa fyrir X and Y i Coldplay gav ut i 2005, 3 år etter A Rush of Blood to the Head, og i framvis er det her oftast kjepta album. X and Y er i øren plass i hesa lista vi søltølum. Og av platen er 12 nevnte Sanjur, til Kingdom Come stender ikke skriva over, han er her bare. Og i Japan var et 14. le, How You See the World, vi og Onkron, at han var fyrst i utgavnen, eller opplån. Aron endi Kelefa Sanni skriva i 2009 et ommel i Rolling Stone. Her stendur. XMY er samme borg vi platna fram og London, A Rush of Blood to the Head, ikkje er spennande. Chris Martin rønner Sinja Sanchur i matcha tui han hev som standard. Men det ljóa som en uppblåstur bolkur og gir alt fyrir að halda luftinni og í boltunum, heldur Kelefa Sanni og Rolling Stone. Hetta er þó en yfir höfur meting af platinu tói Sanni gefur einstök og lovum flæri inn trutjar af fimmstjötnum som er helda metingjum. Fix You og jög spela etter 2DNSD er ættarra, eins og til Kingdom Come og ég er spelt. Han ommelder The Message og The Hardest Part under einum. Sýr að vera fangandi Sanchur som bæra ongandi fær og frá. The Message vil jeg lytte etter, men dere hører nå The Hardest Part som 3. april og i 2006 var fjøret stekleie fra utgavene. Sangren er nesten country, roots, kjendur og besta popliste utslutte var et 8. plass i Polandet. The Hardest Part.

Her har du ikke talk. Alle fyrir Coldplay skriver i tilfellet lese temaplad i X and Y i fela, men under talk vera Hutter, Bartos og Schult ur Kraftwerk eisne krediterer eier. Og i første atlove seldes X and Y fra 2005, ikke eins ofta, og A Rush of Blood to the Head fra 2002, særlig i USA, var fitt og måneder, og ærestene var sølan større enn A Rush of Blood. Men avhoven hever vært stor, så tølene hever rettet seg, om man kan si det så leis. Senast kunne våre flere enn 20 millioner entruksselt av XMY, og går 22 millioner av A Rush of Blood to the Head. Da neste etter XMY, Viva La Vita, er selv 20 millioner ferier i 2011-tølen. Det var første album etter Coldplay i USA. Det er rettelig avhåvert å suttje at XMY og tver til neste utgavner, Viva La Vita og Milo Siloto, var i alle trutjer nummer 1 av albumlisten og i Øtlund London vi går en hagtølen. Til det største lopp fra de første Parachutes og i 2000 i ennast var fremst i Heimland og Bretlandi og var topp 5 og i Trimon og i London. Men eisen det er flott for en debutplate. Store måneder kunne ta vera platen i Søle, selv om det har vært overst av popdinten og atler. Det er vel som hos lunsje. Til vera ennast vera enn de her som lunsje og kjeipa der. Og så til nestaste hit i A, X and Y. Blamauren Kelefa Sonny og jeg var endergiven i Anni hever nokva roser av bæra land om Fix You. Og her som sentimentala kærleksanji Chris Martin sannførande vi sånne mjuka falsette. Og ikke den andre bakke mengner er gjerra et så haparslott rocklea som hetta Heldur Sanne, Fix You.

Tema plattan en platta barn hever ein sang etter. Have at a speed of sound, og saman vi fix you hever hyllna sera vel og etter tøyne. Ommelde kunne være så mangt, og mange kan være at jeg skriver etter første lusting. D. Williams skriver i 2005 at platan vekser i byr etter flere djungne lustinger. Han heldur ikkje at X and Y er verri enn A Rush of Blood to the Head og lukka som er fyrirmyndun fyrir Coldplay dikt. Williams er hinvegin fein om at han ikkje har gjort løgni etter samme leste som A Rush of Blood. Hinvegin skilir han tekstkritikken som hefur verið. New York Times tosar om grenjande sjálfsamkjenslulegar klisjéur endurtökur tja Chris Martin og Mojo skriva eisni om endurtökur i tónleisnum. New Musical Express segir hetta vera ein frálegur útgáva. Coldplay endur uppfinnur ikki tjóli á XY, men tøyrinar bolkur er komin størst aftur við nýggjari mei. Village Voice segir útgávan vera óvanliga, fruska og kjenslubarna. Blender skriva í 2005 at Coldplay hei gjørt sitt meistaraverk, sitt sveinastikki. Hamiltonar lesa sendingu í platabarni hafa verið mangar. Daily Mail, Metacritic, Daily Echo, Wikipedia, Coldplayers.com og RR. Og okkur enda við setna albumlænum og hér som tótti, Swallowed in the Sea.

Heimaplatan og anna tilfær med en platebaron er atelab. Neste sanger som fyrir gjeng noen ljókvudna ver Woman in Love som Barbra Streisand sang under kjentru furs. LP-plata nennes Guilty. Sangren var et hitlista lott plettskott og stjaksles listen og i nesten utlund vant og vi hagtølum. Jeg uslitt det var så fram i ord at vanligaste average var et annan plass i Nyselandet. Det sier ikke lydium hendt sang som Barry og Robin Gibb skriver.

Barbra Streisand vi Woman in Love i Nujandru Furs og Arnog spela en sang av træt her og ta for jeg synes jeg sammen vi er kvinne for jeg sier synes jeg om Barbra Streisand hun var født i fatakare familie i Brooklyn, New York og er vaksen til låpereisen jo opp når jeg sier den bare for jeg nevner åkte andre vi vet ikke i Brooklyn Pappi Streisand døye da hun var 15 måneder gammel og mamman ålde henne opp Mamma var en god sangare men jeg ikke dyrer vi at synes jeg allmänt Sedan fikk hun kritikk fra mammene og fann ut av at hun var øvnsjuk mamman altså. Barbra Streisand fikk langt sin første heier etter virkjenning i 1933 da hun vann årsens utgave virslønnene. Langt i 1931 sang hun sin første sangleik og så etter hun i 1933 da han kjente Funny Girl og hun var filmatiseret av Sedan og som hun vann en Oscar for det. Og hun vann en Oscar i Sedan helt av 20 år nå. Men tås og grunn trusjene så orska jeg Streisand ikke flere sangleitjer. Det kom til av at hun spilte Funny Girl 1000 ferier. Og så får hun til Hollywood, her tar vi imot til sangleitjer, sjåvann det var galtande, at være en filmparter veletnaver, skulle han ikke gjørast ommater. Måttøk av middelen stærsfellegjer og i Hollywood var ikke god. Hun har selv sagt at det var tog at hun hei satt med alle om å gjøre trusja filmer visser, utan han var veri i Hollywood framan undan, etter at noen røyntar opptøk hei veri gjørt. Og det var ikke vanligt. Men etter utlån døma Streisand nertidjo. Henne den første arbeid som leikstjåre var ved filmen om Jent. Det var tullig i 80 år nå, og hun var sér av ombrotten om at Jent ikke så frett som var innsetter til Oscar Virusløn. Ganske var det tullig at hun ikke skjøtt ned en film i 84-en og i 1992. Og sangøs nå er hun eisne veri passiv i konserthøpi i 22 år. Til hun egnet fyrir framfyr i holdt 100.000 avhøyrar hun i Central Park, glemte årene til en sang. Hun gift James Brolin, som hun hittet jo en hun såkalt leien. Blind date. Stevende møte. Stevende møte vi binte fri egin. Lugga vi. Nå, må klare hva sanget trett vi Barbra Streisand, og ta vi fra platene Vett, LP-platene Vett i 1924. Og her også en duett vi Donne Summer. Leie var givet ut som Asuja sent i 1924, og til jeg snett 1924 hit. Vi var plettskott av poplisten for stegløy til amerikanska tøyeriden om Billboard, og jeg snett til Cashbox, som var annet tøyeriden av og følte haktøy livet platesøle. Heidi er No More Tears, Enough is Enough. Her tar seg det rolig i første minutten når jeg klippte fra, men nå graver frem ved 6 og en halv minutt etter av lærne.

0: Ovast til husen i øye har vi ikke vatt søgnast og degene, eller bare løtten. Gåmel vantrør stokken sunter. Arbeidet vil vi ha gjort rørene i atter, men så stokken sunter av nødtjen. Nå vønner Tove K. Samuelsen, være borgerstjøret, at trobløtjen blir løstet.
1: Vattmøtingen i ferden, at rør stokken sunter, til fra og noen bøylinger som heter Skuldendaler. Her arbeid i gang, og her ligger noen gammel rør som man har kommet ned av, og de så bråttet jeg, og så man rønt å reparere dem, og lagt noen rør, men før man har kommet til at nå det ordene, så kan man fra etter, og så støkker det sånn etter et annet sted, så man så rønner etter for innan reparere. Så det det synder, og synder etter fremme det nå, og jeg tror ikke det
0: En tredje hus overst øye har vi ikke finnet vært senest av det han er. Bygdare er jo bjøret ham om han i Halmehuset, er bruket ves og bruser og anna.
1: Vi har bare blitt vattflasker ut i huset, at man skulle ha drekk i vattenbusser og til å bosta tennene hvis det skulle være det. Og så kom vattnet så etter klokken. Det var første borgerne finnet det kanskje klokken halv og tjej i Gjørsvalde. Og så var vi vise i at det var den løsning som har rikket, at nå var det det. Men så i morgen etter klokken halv og tog jobbet vi oppringte at nå var det etter vi fra Sundor, så måtte man tyvärr skrua etter fire vattnet. Så nå stannet etter vi. Vi har en øynere tre løsning kan man si, og man går så folk skulle få vattnet opp. Her har vi så finnes jeg. Hans Egil Johansson sier jeg har sett tanker over Super Karlsson, så bøyta ut til husene her oppefra og åman etter. Og til å være så tannløsjonen firebils inntil man kan tendre fra etter, som vannende vi er til klokken fem, og i det at man kan tendre fra vattnet, og så er det at han vannende sørsfer er man er i gang til det. Ja.
0: Nå vannar bare borgerstøren at trobløsjonen er løsjonen.
1: Man kan alltid vana att hon kommer på plats, tar man fast i vatten och rör och i minst annan arbet så är det ganska inte så att alla säger att hattar är lösningen, men vanande är att lösningen inte inte sker att.
0: Det säger Tove K. Samuelsen, Vera Börgarstjöri i Öje, tar vi tåsar vi gärna stått för klockan tre och i dag. Vi tackar avgärna från Föbetssambatten och till ettertäktar. Det säger Karsten Johansson, formar i NSOI, nu Föbetsfällare inte fick vi halde klausynne om händelsen i dystnum mot i Ape vid löten nassöjnast av vikskiftet, här livskiparen Peter Knudsen var vurstor av ötle. Peter Knudsen fick 17 gula korset för sjönlöjk och var vurstor av ötle.
2: Vi förlåkade en eurat vurst dömdare av dömaren och efterföljande så kunde jag säga att det är så löjt. Og jeg vet ikke hva man skal si om dette, men jeg holder det som i stått og holder det. Jeg håper dømerne lærer lukkende gøyre sklævende som vi død lander, tror jeg at dette er bare ikke ok, det som Jack fyrer seg. Jeg har som Jack til rocken, og det må også bare for jeg holde dem til, at lave best ikke lave rockene klæde. Og vi tar også dist, en viktig dist som det er, her i akkurat Lysibare og så en av de aller viktigste spillene vi kjører vi. Og det er veldig øyehjelp at en slik dommer er ikke årsøk til det.
3: Og du sier du vannere dommeren i lærer, hva er det at her skulle lære?
2: Nei, vi heldte faktisk at vi skulle hitte inn etter, og det tog jeg føle at vi øyne til at tar øyne må gjøre det.
0: Det sier formeren i NSOI, Karsten Johansen. Vi tar ikke høymelt til at høyre klæver om avgjører fra dømeren om guldkors vujer i kjipene til åkken, det sier elskriveren i Føbassambatnen, Kristendam Syska. Nå skal Brimverja gjøres ved vinnøtje ved Ratt og Tofton. Sottmål i Gjørt og ved fyrtøkene RTS om oppgavene. Forsmetere av Brimverja skulle leies til vinnøtje ved Ratt, som er nåren for saltsølene av Tofton. Arbeidtekere løy trutje måneder i regjera til LBF som har rådgjøving og byggelåslo skriver Nes kommune og heimasøyne. Fire sommerfrytøyene samtøkte byrøye at jeg har tre mån byggefyrtøkken tilsøkt om å bygge høtler og vindøkjennom. Og vevervaner frusker vinter opp i struk av østen ikke 8-13 meter om sekundet, små etter halvskudje og i røvertorst. Og i kveld frusker vinter opp i kvassa vind 20-15 meter om sekundet. Og at treet og akkurat ele. Og i nattgangeren sunnen og minka vinden nyr ut låt til frukslåt trutkjert 8 meter om skonte, samt treet og regn. Fyra parten i morgen vestan og har vekst vinden oppe i fruskan vind, oppe i struk 8-13 meter om skonte, halvskutje og akkurat ele, satna parten små etter halvskutje og torst, hiten vi mittel 90 og 13 sti.
4: Velkommen til Vikuskift.

0: Og så det skrøyen tjåkende kvalt vi tar tøyende nå og sende oss igjen et badne utvarsper fra i morgen. Etter det kommer en sammantrottur i morgen sendingene og klokken 8 bretten fra fyrre personen. Og klokken 20 finner det så Olsen klarer vi opp å ta.
1: Hallo, gode lortarne. Så det vi datter vi opp å ta og i kvalt klokken 20. Vi spiller tanne gode og glede dansetownleggen. Og vi færa eisene at truiva i mong gau lortare innskjer som jo innkommet. Og så heva vi omkrar nudjare taunar vi. Vi færa spela negra gauar av fløvene sommarkort som Lasse Stefans skav ut i sommar. Og negv anna gott sjålsakta skra ui oppa ta ui kvöld klokkan 20.
0: Og sjåmarsbesendur til bøttene nå, klokkan skjer gir ut høyender i deg og viko, så gjerne vekkere og etter det, tjekkeren.
2: Tjekkeren i kvöld, 600 000 kroner.
3: Sundagen klokkan 14:00 for filosofiskor av Bakkastotj.
4: Hvor skulle du lese den? Ja, altså, nu og da å si bøkmentafrøyengar, at dette Oiva, størst amerikanska skaldsøen i Nujudvöld.
3: Dette Senderø, her Ekvandi Hansen fra Greia fra om skaldsøena Moby Dick.
4: Det her så utrolig nekk uiene, og han tek nekka spurningar opp som minstlig aktuelle som tar vår og hans rett ui.
3: Sondagen klokken 1:00 til 3:00.
0: Og nå klokken 6.
5: Flere minningarløtter i New York og i USA og i det. Nå til 25 år liggen siden tve flå for flå inn i World Trade Center.
6: Nei, folk samlet i alle stedene. Altså, det folk i New York, men også når assoferer folk samlet i bakommen her til.
5: Bare Røstøy Nilsen, landstorsmøver, etter røyere til å løyve av å kjøpe så lønner veien boradik, men ætlet vil korsne tidsen til elvenna.
7: Kanskje kjøper hadde ikke svart ved at det var ikke løyve at kjøpte kjøp, hvis det fremmelen som selger til USA, og tannløkene vil stadig være galdende.
5: Og avkjente teltosnøyker fikk i august 2022 ekkong til personsopplysker til 6000 visskiftet folkene og 200 større folkene. Dataetlite krever en bøt opp av 15 millioner kroner. Vi byrja i USA, då det 25 år liggen siden tve flå for flå in i World Trade Center i New York. Det var 11. september i 2008. Ivegangsersakning kravde flere tusen mannaløv. Flere minningarløtter i New York i USA i det. Middelen ødelte mange folkene som her tvær føringer, syskjene, Ronja og Mass i Homron ur Kotlafire. Vi tås av og vi Ronja for en luttlund tøymasøyane. Ta av klokkan 12 amerikanska tog.
6: Her det faktisk samlet til forminninger av alt det som endte 11. september. Og her det nekve løkende folk og størstjenvis folk og avlanser. Og nå altså neste politiet helter inn i eldste kyrkene i New York. Alt faktisk godt det av.
5: Etter 25 år av dæveren og idé, har vi sett seg mest av byen.
6: Nei, folk samlet i alle stedene. Altså, det folk i New York, men også når assoferer folk samlet i bakommen her til. Og så sa vi et lykke, en liten bøk av folk som protesterer, eller hever noen større administrasjon, at de vil ha den ordentlige sannløyene fram. Det sikkert
5: ordet på at det
6: fem
5: ordentlige sannløyene. Øtje her tvibor av Ground Zero, byrst av, men syskjen gjør kattla for i atle affære her, på at det litt opp 17 i det. Tjej i misk minngerhalt i det.
6: Vi tar vel lyse opp frem til at det så tjej løst vid tøken. Det dømes det første flåfærdakt, det første tårnet, og så til det neste flåfærdakt, det store tårnet, og så tar de fått nye røsene, tar røsene tøk. Det så tjej løst flera dig av tök.
5: Kvörst är Ronja ett la mass i Homron är våren 25 år än. Och de kunde tog inte minnast händigarna. De har varit av hårsnäck om händigarna.
6: Ja, jag har alltid varit av hårsnäck om det. Så för äldre någon och om någon var på någon. Och skolan någon så var det efter det här. Och det är ju avrörskat så rörliga näck. Alltså vi åt ju hem, hösnö och USA. Och jag vill ha hårsnäck om det.
5: Det säger Ronja i Homron. Og jeg synes det mer om det samme til ivergangs- og allåpne i USA for 25 år siden kraut om løy 3000 mannaløyv. Men 17 er oppadde flere deg av doldkjenskene som rakte New York ta i tårnene rapa av. Store parser av bynån var kautor av noen duskutje som var dolka vi allkjens øytrand i evnån som eldte til krabbamøyen og æra sjukur, med til anna i andingarløyene. Meir enn 6.000 bjergjengarfolk og ånder som slipper fra vannlukkene vid Løyvenån, hava 17 finnes stafest krabbamøyen. I mars 2024 var 6.000 av hesen folk om deg. Nekve røysen rakte av PTSD, posttraumatisk stress, som gjør salakvull, skriver CNN. Minninger halte i dag røysene for hese folk som ikke døg 11. september 2008, men som døg 17. Her heima, ovaste husen i øye har ikke hatt vatt søgneste dagene, et land bæra i løtten. Gåmål vattrør er stått ikke sunter. Arbeidet er vært via gjørst røren i atter, men så er stått ikke sunter av nødtjen. Nå vågner Tove K. Samuelsen bæra borgerstjøret at trobløyken er løstet i det.
8: Vattmøyden er færen, at rør er stått ikke sunter. Det er fra en bøyler som heter Skuldendaler. Her er arbeidet i gang, og her ligger noen gammel rør som man er kommet ned av, og de er så bråttnøye, og så man rønt å reparere dem, og lagt nytt rør, men før man er kommet til at nå er det orden, så kan man fra etter, og så støkker det sånt etter et annet sted, så man så rønner etter for innan reparere. Så det er synder, og jeg synder etter fremmede av det nå, og jeg tror ikke det er.
5: Det er under 32 hus overste øye som ikke har finnet vatt søgnet studerende. Bygdere har bjørt om man i Holmehuset å bruke ves og bruser og annet.
8: Vi har bjørt vattflasker ut i huset, så man kunne ha drekk i vattenbusser og til å bosse tennene hvis det skulle være det. Og så kom vattnet så etter klokken. Det var første borgerne finnet det kanskje klokken halvgen skje i Rørskvalget. Og så var vi vise i at det var den løsene som har rikket, at nå var det til. Men så i morgen etter klokken halvgen tog jeg ble oppringt at nå var det etter vi er fra Sundor, så måtte man tilverre skrive etter fire vatten. Så nå strandet etter vi. Vi har en øynere tre løsene, kan man si, og man går så folk skulle få vattnet opp. Her har vi så finnes jeg. Hans Egil Johansson sier jeg har sett tanker over Super Karlsson, så. Bøyta ut til husene her oppefra og åman etter. Og til å så tannløsjene firebilt inntil man kan tenda fra etter, som vannende ved til klokken 5, og i det at man kan tenda fra vattnet, og så er det at han vannende sørsfer er man er i gang til det. Ja.
5: Nå vannar Væra Borgerstjøren at trobløsjen er løsjtøren.
8: Man kan alltid vannende at hun kommer på plass, tar man fast i vattnet og rør og i minst annet arbeid, så er det ganske ikke så akkurat å si at hattar i løsjonen, men vannende er at løsjonen det ikke skjer at.
5: Det sier Tove K. Samuelsen, Væra Borgerstjøren i øye. Samrådet var gjort 4:00 i dag, men vattnet er enn ikke kommet i atter. Nå er rørene sett sammen atter, og det gjør henne rundt. Nå, middelklokken 6 og 6, er lett opp for vattnet atter. Videre fremvis i fargen til 4:00 løydestøyen i Runavik har lett i atter. Det hanker ikke sammen fortjærlige, og tog har vi valgt å stekke av i virksomheten, det sier Henrik Ekholm, øyne av øyeren og i 4:00. Starfalsene er ferdig til hus. Parstafella i Løydestøyen har hilt det til i gamle bygningene til Sækares Løydestøyen. Det var i 2023 at Henrik Ekholm og Rune Vang Poulsen kjøpte 4:00. 4:00 har med landet bjøret seg frem i tilboen innan Orskoløsner. Hva bygningene nå skal nøytes til, har Henrik Ekholm ånka bimersing til. Økjenter teltesnøyker finner i august 2022 ekong til personsopplysninger til 6000 visskiftet folkene og 200 størrfolkene. Datoetlite krever en bøt oppa 15 millioner kroner.
2: Det var den 12. august 2022 at okjentur teltesnøygar brotu inn i allar KT-skipaner tja FO og bronklavu upplysingarnar så leis at FO misti adgang til sunnar upplysingar. Talan var om personsupplysingar tja 6000 visskiftafolkon og 200 starsfolkon tja FO. Det var dator vi bostøvun, kontaktupplysingon og i summon førun kontonummeron. Åloppet av FO var et såkallet ransomware-ålopp. Ta er talen om skipa i lovarbrott, her teltusnøyker vil jeg ha pening for at leislete datorne atter. Det kom fram i retten og idé at Beie Mersk og handelskjeden 7-11 har vært fyrre luktende åloppen, og ta vært det fest at hese åloppet ikke hendte til trygte skipene i vantavet. Åker har fyrre hørt om ransomware-ålopp her hjemme, ta Klaksvikar kommune ved åloppen av teltusnøyken i september 2024. Gunnar Nilsen var ikke stjåret ta teltusnøyker brotet inn i skipanina tja FO, men ta væren ta dato etter lite melda i malet i mai 2024. Ta vergen anfinner V. Hansen avhørte stjåren gratt i ham fra at han var kløkker ta dato etter lite melda i, og han undreist også hva det avgjør en bygd jo. Han sier seg halta at dato etter lite bare kanna i malet. Ta åkeren Sara Ann Bjarnadottir Vinter avhørte stjåren og datoetterlitenen Tora Høygård kom fram at her var et telefonnotat fra mars 2023 her Tori Høygård hei sagt vid Gunnar Nilsen at om datoetterlite ikke fikk kjølene til Soknaust etter, så får det melda. Hetta sier Gunnar Nilsen seg ikke kjenne til. Under rattarmalen mot FO og idé var nok tåsa om voa-metinger. Vergen anfinner V. Hansen vursti også at i datoverndarlovene ikke formkrev til en av voa-meting, medan Tori Høygård greide fra at trikten tja fyrtøkken skal svære til voan. Om ikke voa-meting fyrligger ber ikke til å vite om trikten nøktande. Sampar stjåranen i datoetterlitenen mangler i FO en av skriftlige voa-meting. Om der hadde haft en god voa-meting, kunne FO slåpe undan og avlåpen fra teltesnøyken i august 2022, sier stjåren og datoetterliten Tori Høygård. Rattarmalet mot FO heldte fram og i førre rattet den 12. og 11. november.
5: Annika Bolton Mortensen grådde fra. Olaur Olsen sett oss og løyere i Torshånar musikkskolen. Olaur Olsen nødgjøfjørdar gammal og oppbyggen tøvnløykare og tøvnløykalærare fra det Jyske Musikkonservatorium vid trompet som høvesjåføre. Og i 2022 var han livet vid diplomoppbyggen i Løslo og Glese. Olaur Olsen har starvet som tøvnløykalærare i musikkskolaskipane siden 2004 og har vært væraløyare i Torshånar musikkskola siden 2016. Senaste tøyene har Olaur Olsen rakt starve som virkande løyere i Torshånar musikkskola, og nå teker han vi som løyere. Bare Rastøy Nilsen landstorsmauer er til røyer at jeg var løyve av hva jeg kjøpaktor, så lønge vøyen boradig. Det sier han i svære til Bjarne Hammer, løktensmann for Jaunarflotjen, som har spurt landstorsmannen i Utanrygges og Fiskevinnemalen om oppskott om lov om kjøpavøyen skal takas fremaktor.
7: Det var en naturvendig lov som sier til at vi skulle, om vi skulle veie kjøp til dømes, eller vet den gjør i brøver, så skulle vi gjøre det både en grunn av leie.
9: Det sier landstorsmøveren i Utanrykkes og Fiskevinnomalen, Barra Støy Nilsen. Bjarni Hammer, løkningsmøver for Jaunarflotjen, spurte landstorsmannen om støvene til kjøpet og om skypa kjøpavøya og gjør tekast opp etter. Et oppskott om lov om Kåpavøyo var lagt frem for løkting 2019, men hette fall. Bjarni Hammer vurste også nye at Toskur parstra føyene til Kåpe og spyr hvordan Kåpe avvisker førske fiskestånden. Skal skipa Kåpavøya settes i versk, skal vøyen være løyfrøyelige boradig, sier Barda Støynelsen.
7: Det er en forstreit av det av en omsidning av Atlan, og er vi ferdig gang til å være Kåpen, og til så har stått en ferdig gang til å gjøre, og sambart ta nuðjast tellingin um so sær út til at kaupastónin av boðing rundalei í løtna og trú eiga við at kunna veia ein part av eller úrstónin um ein boðing rundalei so sært við í trá við galdandi lokau og nostur verðar leona Og et annet som sier seg er til sånn til at det stender sier seg at vi til så gjør det velferdslevende, at vi skulle i hesen for noen drepe kjøp, ikke vi høgbørsel, men vi øynene høgle, kan man si, riffle i hesen for noen. Det sånn kan man ikke på, og til så et masse ikke som løk med om sitt.
9: Ta uppskottet var framme i 2019, vi med sig här på när felaget, att bruk är för en lov om kipa och kåpa vojo och att ätligt mottäkas till trädarna i amerikanska lovgav, Marine Mammals Protection Act. Ta fyra förisk älvena ska avhålla att kunna utflytta älvelags till USA. Landstorsmävren och utarbetas och fyrtjuvnormalen, Barra Stöj Nilsen, ser unga vänta vid kåpa vojo till ätligt för tidsen till älvena.
7: Nei, ta det nå kjemme til avsynningene som ble gjort for en klar siden her man banna i ælæren og kjøttet kjøp, og det var et direkte innskjø fra ælæren om til at amerikanske kjøper hadde gjort svart ved at det var ikke lov ved at kjøttet kjøp hvis det fremmede som selger til USA, og tannlaugene ved stadig galdende, og det er just det som kanskje er årsøkken til at kjøperstånden ser utlastende vekst i løtene, det er til at han kjøperen som avble skottene av ælæren, han var ikke skottene i det, og det som så ikke heimelt at hva jeg kjøp i løttene, men hvis vi nå gjør heimelt natter, så, og det vil gjøre både en grunn av leie, så du ikke så ikke at jeg skal avvarske sølene lagst til Åsa.
5: Det sier bare Røstein Nilsen, landstørsmøver, vi melder med Biss Poulsen som legger innsleie til rettes. Nå skal Brimverja gjøres vi vinner ikke vi rett av Tofton. Sattmålet gjør vi fyrtøkene, RTS om oppgavene. Forsmetrar av Brimbergen skulle leias til Vinnøtje vid Ratt, som norran fyrir saltsølen av Tofton. Arbeid teker av lai trutjar mana i regjera. Til LBF som hev rådkjøving og bytjelåsjene skriver Nes kommuna av heimasynne. Fyre sommarfrydøyna samtekte byrraje at jeg var trim om bytjefyrdøkken tilsagt om å bytje høtler av Vinnøtjene. Og til Norriks, Astrid prinsessa, stora syster Harald Kong i Norge, deg. 94 Aragomol, til å opplyse norska kongshuset. Hon fyllte brøren om Harald Kongse til grevar Mikedegen, og i det døg hun. Harald Kongor døg av Rydsjøkrusen i Oslo for 14. døven sujane, frutjadegen 28. august. Han var 94 Aragemal. Og vevervannar, fruskur vindur av ussuninje oppi kvassa vind, 20-15 meter om sekunde, atrige og akkurat ele. Og i natt sunnan, og han minka vinden nir i låt til frukslåt, trutkjær til 8 meter om sekunde, samtrige og regn. Fyra barsen i morgen vestan, og han vekser vinden oppi fruskan vind oppi struk, 8-13 meter om sekunde, holdskutja og akkurat ele. Sattna barsen små etla holdskutja og torst. Hiten vi med den 19 og 13 stegen. Vi tar i sendingen med den andre hørst at flere minningarløter i New York i USA og i det nå til 25 år liggen, så gjerne tve flå for å flå inn i World Trade Center. Bare Røstein Nilsen landstorsmøver til røyer at jeg var løyve av å ha kjøpattor så langt jeg vøyen boradik, men etlet vil korsne tidsen til elvinna. Og avkjender teltesnøyger finner i august og 22 er gang til personsopplysninger til 6000 visskiftefalken og 200 størsfalken. Dato etterlite krever en båt opp av 15 millioner kroner. Redaktører Georg L. Petersen, teknikere Alvin Elleby og utvarstående Frans Jensen.
10: Anlat Jakob Johannes Matras, attaur av Viarøye, bosittande i Klaksvik, antaist av Klaksvikar sjukruse, 20. september, 19.30 år gammal. Gjerarferen vil lusvettene. Og gjerarfer, Eli Hansen Saltengara, vanligere nevnter Eli i Timperhandlen, fyrtelgravar ur Glivra Kyrstjø, sunnedeien 13. september klokkan 14. De vil jeg minnast Eli, kunne leta nuttju glivra kyrstjå enn a gavu. Og Anna Hænusson fyrir grævar ur haunar kyrstjå i morgun leierdein klokkan 11. Kistan vi Sigrun Marstensdøtter Rasmussen kjemur ui Elim ui Söldafyrre leierdein 12. september klokkan 18. Gjerarfyrn vir sundein 13. september klokkan 13. Tei vilja leta blomur kunne lata elem og sølta fyrir annan peningagau. Konta og peningastånum. Og kundgjerir, mentanar er og sunda kommunen byrja i kvöld og halda fram til og vi 20. September. Og i kvöld klokka 19 vil setanar løta av torchenon og skolanon vid streimen. Av skronne setanar røva, hulaing, tøvnløyger og abit. Øysene vil årsens herra klapphanta. Skreien for mentanar der kan suttjast av sunda.fo. Sunda kommune. Og mer om mentanar der i sunda kommune, til leierdagen 12. September fra klokka 19-12 bjøver Sunda kommune til brunch i Bygdarhusen i Høsvik. Nekv spennende tiltøk av skronne alt vikskifte. Les skronne av sunda.fo. Sunda kommune. Ungdomsgodstjenesten vil i Sandavoks kyrkje frutjakvalte 11. September klokken 20 vi Ann Hermannstøtter, studentapreste. At han har godstjenesten vil pizza og hone i Magnetshusen og i Sandavai. Prester. Og nå sender vi et battene utvarsper fra i morgen.

0: Vi der er jo 25 år siden at tvei flåfør og morgene rendte seg inn i tvibordet hårene av World Trade Center i New York. At tria støtte seg i Pentagon og ta fjåra hver helst av ved mot kvite hos noen, men flere følelsene tog rei av flåfæren som tar datt nye. En hending som sjølvande skjegge i heimen og hei store avleggingar for trygt, alt sjåa, politikk, krudj og fri. Vi minnast flest öll hendingarna og hver vi våre, og i det minnast vi dagen fyrir 25 år siden. Utvarstående kommet Heini i skårene, lektare og væredekaner av søv- og samfunnsdeltene. Og i ferdet arbeidet kom fram til en spørning som kunne være nægge løknande som vær et åren og et 18. 11. September. Velkommen, Heini.
1: Takk for det.
0: Heini og skårene hever en PhD og i alt kjøp politikk fra King's College i London og deltene for War Studies, som det heter, og så hever han skrivet bøkene Kampen om ytringsfriheten, alt vi kommande og i høysens sambandet. Men Heini, at begynner vi, to var sjølver kvart enn i 18 år gammel, da jeg flå for en rendes i World Trade Center i New York for just 25 år siden. Kvart minnes du fra det nå?
1: Ja, jeg minnes at jeg var hjemme, jeg og mamma og min var ensomme i huset, og vi tukte. Jeg minnes øyne vel man visste ikke hva hendte og hva var hendt etter en oplanlagt, altså vannlukka, olukka, men ta jeg så flåfer nummer 2 kommer inn i World Trade Center, så stender ødlom greit at det er et planlagt og koordinerer all opp. Så det var som jeg kunne høre om at man at det var bare en undran og en vantrykk nærmest. Og jeg minnes at jeg får skola den etter, og jeg gikk til Feldevois og jeg flyttet sammen med en amerikanere, som var AFS-næminger i Førjøen. Og jeg minnes læreren spurte han, hva heldte du at Atersverre skal være

One Man Band vi bøtts noen Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til Orsen Sang Chua ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen i farne viko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og så stat prishandanen og i galtande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjør. Old Dominion, som spalte Sanchen, var eisne kostner Orsens Orkester Group of the Year. Hajuslönen Orsen Sankur vir leten taimon i hava skriva. Josh Osborne hava skriva One Man Band, saman vi Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brett Tursi, som limer i Old Dominion. One Man Band var eisne tilnevndur i bortsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year hesensangrenna.

Vi tar om Blake Shelton vid God's Country og var valgt til årsens stekle Sambart Academy of Country Music. Sanchener God's Country og One Man Band var bare innstillager til boar heierslønner årsens stekutgave og årsens sang. Var det ikke rettelig hvordan det gjør av mån til avgjørst verur hver vinner. Men talene rommene er et gågreislo med de flere tusen folk som limer og i Heson Akademien. Og i år hendte det ikke helt av vanlig. Ta spenningren var avtuk av vår kvar for vi heir noen Entertainer of the Year. Det var nemlig ikke semje om kvar skulle få av prysen. Heiren var bortur mellom tvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.

0: Vi har då Carrie Underwood vid Lennon Backsliding av nudjastu flow hennara Cry Pretty som kom ut av höstet 2018. Carrie Underwood måtte deila hajren Entertainer of the Year, samma vi sangarnon Thomas Rhett, som eisen var valdur. Hette fyrste fyr at tvær sangarar finko enda hajr at deila. Just Entertainer of the Year vir mettra vera at han tignarligaste hajren og ACM Awards. Vi skulle eisen høyra mali ui Thomas Rhett.
1: Hey,

Thomas Rett ved sangsnån Remember You Young, gjorde senest utgave hansara Center Point Road, og kom ut i mai 2019. Thomas Rett var Valtor Orsens mannlig sanger i 2016 og atter i fjør. Og i år vann han så at han største av Heirnon, Orsens underhaltare, Entertainer of the Year, sammen med Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrr finnst ég henda hægjur. Það var úr 2019 og 2020. Trúi ára rea, 2007, 2008 og 2020 var hún æsni vald Orsens kvinnelige sangari tjá ACM. Hún var í uppskotti æsni í år, men vann ikkje til gjördist Maren Morris. Vi fyrr ikkje høyra Mali og Maren Morris í hessu sendingsne, men vi skulle høyra Mali og Orsens mannliga sangara. Vi alle fall av mannen og var valdur til New Artist of the Year i fjör, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað sig og metalja vel við Timon Bowen útgávunum hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get som kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við einu vikkajæri deluxe útgávu af þessu flöfuna What You See Is What You Get í oktober og tað vera 5 nutjur sanger við. Ein af hesum nutjur sangunum just kommit ut som stäkliga. Vi tar ju Luke Combs, vi Without You.

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjeste sangjennom fra hans her hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, gjør foreldrene synen og taimon som tøyma koma av lort etter honom, heier en fire at han våren tann han Nå mykje om ACM-virslønnar, og her med færa vujere skiltje tåa sida at hin store fellesskaperen og i eisne letter slukar virslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper letter vanlige syna virslønner i november. Der galdande fyrir utgaver som komnar fra 1. juli år 4 fram til 13. juni i samme året som virslønnar vere handajar. Kommande utlåting tja CMA og i verur 11. november og i Nashville er såstatt ikkje avverska av koronastøvne. Nu vender vi datter til Ray Charles. Mikdagen 3. september var 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Hovas Ray Charles veri metter a vera ein ikon innan jazz og særliga rhythm and blues og soul tone-like, så hei han rattliga stóra averskan av country tone-likeen just om ten monte som tone-likea utnavrin rundi at etablera seg i Nashville og i Tennessee. Og henne rundi gjerra bojen til det han i det, The Music City, og Hovasborg fyrir særliga country tone-like. Ray Charles gav fyrst og plate sunne ut i 1906 og altrush. Fyrst og fem årene medan han gav ut av platefellan om Atlantic, var han Sera Virgin. Her kom flere utgaver om året, mest soul, jazz og blues tonelager vid storbandet. Hetta var tonelager og i var naturligt fri han å spela, men Ray Charles var uppvaksen vid nekvun country tonelager. Han har sagt i endemeningen sunnen om Bandommen ute av bygd i Georgia, at eneste fyrre vik og han slapp å sitte opp i omkvældene og lort etter utvarspe, var med en Grenell Opry sendte. Så noen domte tonelagen Tja Hetsjennon som var fremme innan hette slæ av tonelagen og i 40 og 50 år nå. Et døme om hette hørtes av platene The Genius Sings the Blues, og i var utgjøven i 1921. Første leie av besøgene et Tja Hank Snow.

Vi har då Ray Charles, vi kjenta sangsnån I'm Movin' On, som Hank Snow skriva i Unujandrol Trush. Ray Charles sang han inn Unujandrol Nujual Trush, og hei han vi a platne The Genius Sing the Blues, og i verre en oppsamling av opptøkken han hei gjørst fyrir Atlantic platefylla i opptøkken om 50-årene. Unujandrol 2 Trush kom så platan som gjørde Stein Marskasteiner og i country-søvnen. Ikkje tog at det en country-plata, men tog at det en plata vi kjente en country-sangen. Modern Sounds in Country and Western Music eitir platan. Ray Charles hefur nú sagt mála við ABC platafelagi og platan upptikin í New York og í Hollywood í California. Men henda platan skuldi fáa stóran tutning fyrir unga tónleika utnæin í Nashville eisne. Og í stórverkinum hjá Ken Burns heimilda sjónvarpsrøyna um søguna hjá country tónleiknum verið greitt frá at hendan útgávan hjá Ray Charles verið slega bjørging fyrir country tónleikin. Ray Charles var ekvilega vel omtøktur, og til at ein rytm en blues-sangare og stór stjötna tja Tamo Litto spalte henta tónleikin inn tog honom domte tónleikin veresle av diktarstemple fyrir country and western, og i annars var mette vera bygdaslýur hillbilly tónleikur.

Born to Lose tja Ted Daffan er platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel mottidgen at ein volume 2 kom ut settene i 1922 trus. Av settene utgavne hørte vi første sendingene Take These Chains From My Heart tja Fred Rose og fyrir låte så gjerne Your Cheating Heart tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og søgne tog som aktivur tonlagare. Han døye 3-4 gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nekve om Ray Charles i hese sendingene. Tog i verleggene hei hans størst tøtning, fysle av

Vi tar hørst en rød av country-klassikeren vi lottok av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles en sammenland vi Ring of Fire, et av store hitene til Johnny Cash. Nei kvalte er Johnny Cash eier henne sangen, men det gjør han ikke. June Carter, som sett ned gjør det kån hans her, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore i 1933. Så igjen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Ero av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under Jandro Fyro Furs. Et saun av duetton sammen vi kjent om country-sangeren i Nashville. Platan var sér av vel Motigen og nått i oppa festa plass og hittles noen kjøbelbord i vår country-utgaver. Vi tar det der boer Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sanger tja Paul Kennerly og Troy Seals. Så igjen hørte vi til Ray Charles, hun har sær sammen vi George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, tja Gary Gentry, et sinter med av å være av kjemte, vi er som sangvelen, det hoksa vi rom at Ray Charles var blindur. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard vi Little Hotel Room, tja Freddie Powers. Plåse 4 igjen ene duett av treet av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels i Ray og Willie Nelson.

Troy Seals og Eddie Setzer hava skriva Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførde som mesterliga av Flowing Friendship og Innojandro Fyro Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var takningur i det. Jeg er ferdig at enda vi egnan Gowen Sanchez som Ray Charles synkur og som mer damer ekkelig vel. Talan om en sang tja Leon Russell, som også kallar seg Hank Wilson, ta han framfor det countrytone-like. Utgavan tja Ray Charles av vekra sangchansere A Song for You, gav Ray Charles en Grammy-virslund i 1994 for besta rhythm and blues sang framførslo til året. Bånande heva tikkum dama anklare sangen i det, Jambalaya vi rattar om en av vikom.

Gott kvöld, góu lustarne. Ja, så við lang og attor við uppa ta hetta frutja kvöldi 11. september. Ja, fyrir 25 árum síðani var hetta ein lagnu dævor. Ta var jo ta at flóför blev rent inn í Hahus í New York og ærastess í Amerika. Ja, ring minner fra tui denon, det vist. Og langko det 25 år runden. Men vi færa i kvöld at spela tan gaua og glea danse tånleidjen. Vi hava omkrar nudjar sanjer vi, og så hava vi eisene flere gau lortarinskjer som innkom. Og til reisende folk som dansa saman vi okkurna kvöld, og i låsjene dei atter og dansa og i kvöld, og til ekvelia hoa litt at vita. Men gau og tid, i halde vi færa bæra at letja fire beina vegin. Vi færa letja ut vi einun gauon og danselion tauna tja karisma. I kveld kan allting skje. Ja, kvör veit. Gjere så vel, ødl så vel.

Ja, som alt og eg vil jeg danse litt tjallasa Stefans. Og vi talte fram og i just samme stima. Lett dere ned høyre lever her og nu. Her Blackjack.

Verje grei i vårt hus, vi tar to her striplers. Og så færa mass blatsa djevågona en vækran, innelig en sang som tar nevna, molnen har fått gullkant.

tja Tora Halvorsen og i hesson Sanchinon. Og te er og teipa ei Steinar Storm Kristiansen og Camilla Andersson som heva stegi fyrir og gjørst hendan vegra Sanchin. Vi færa nu vujare, let okko nu høyra tveir gauar Sanchir, tja en orkestre som og i nekvarrans år hava vi mittlen til allar besto, Bjørns Orkester, Vinden viskar mitt navn.

Ja, sannelige vekre tonar, vi tar du her Bjørns orkester, Vinden viskar mitt namn. Ja, teir hava veri av Patle og i nekv harrans år Bjørns orkester, og teir still going strong, kan man sija. Og dette en nok så sermest orkester, tui at ta vær stona av Bjørn Kalvatsvik, og i orkestren og i det han stadigvæk primus motor, og han spiller harmoniko, tangentar og synkor eisene sjålvande. Men at rett seg hever han Boar Sinenar, Mathias Kalvatsvik og Johnny Kalvatsvik. Annar spiller harmoniko og tangentar og gitar og synkor eisene, og hin trommer og sank. Ja, og så det tveira træt i bolsjennom. Jan-Erik Bank Småke, han spiller gitar og tangentar. Og Nils Arne

Ja, her har du vidt hentan Sætna Sanchen som lortaren ur Kvalpa Ingstisær, Ljuvliga sommar tja vikingarna. Og undan honom veta jo Hallo Mary Lou. Og så her eit lortarinskje fra ein lortara som ofta sender okon gau innskjer, og det ein som råpa seg DC, og han skriver såleis i kvöld. Godt kvöld, Finnur. Takk fyrir eina gaua sending susta frutja kvöld. Hvað tíkje gott að høyra til attur? Og takk, takk fyrir þeir vökru orðinni til maður í sía. Og svo heldur hann fram, við elska að dansa etter gauun dansebands tónlæti. Svo kan ég høyra tusen tórar við drifters og hvað gjør enn eitt år, eller what's another year, vi Flamingo kvintettene. Takk fyrir ena gaua sending, blujar helser DC. Og så skoidur han oppi, PS, jeg i Danmark og lorti her etter sendingene. Ja, men gaua tu, til hoa litt av vita at det damasendingene og at du eisende lortar ta tu utananda. Sjálvandi fært tu hesa på sendingar, fyrst her, hesin fra Lodje Sankrin Tja Drifters, tusen tårar.

Tusen tårar, ja, det var den fyrre som det ser yngste ser. Og vi får ønske at det alt det beste og i Danmark. Og her først ut han settene sangen vi Flamingo-kvintettene. Hva det gjør enn et år.

Vad gör en ett år, etla what's another year? Ein fralugur sjankor framførtur her av Flamingo Kvintettene. Og hetta var så tann settne som det ser yngste ser i kvöld. Ja, sanjen kjenner vi jo og medalja vel. Han jo kjente sangren tja Johnny Logan som han vann Eurovision. Kappingen av vi heilt atter i 1900 og fors i Holland. Ja, gau minner og gauer tøvnar. Og så færa vi vujare til ta nasta lortarinskje, og ta eit inskje fra einare damo som skrivar så leis. Hei Finnur, kan du spela det mitt navn vi kantis? Ta skal vera ein helsa til mannen. Han elskar hentan sanjen. Takk fyrir eina supergaua sending som alltid lusti ettor. Ja, gaua tu, takk fyrir vøkru årene. Det gott að vita at det mong som lusta og fåa okkurt gott bortur i ord. Sendinginne uppa ta. Og jo, vi skulle spela hentan sanjen fyrir mannenon, tjater. Og vanti at det hesens hankeren til såleis at Kantis hevor tveir sanger som minna kvann annan, nøvnene i kvossa så så let okon henta han fyrst kvossa så han eitor, det ditt navn.

Ja, mitt navn i din ring har du vidt her, vi kantes. Og så vannet vi det at i øtlom for en annen av her som sang om hver tann som med av tøyen. Domte så vel, og om ikke, ja, men så måtte jo bare skrive innator, og så røyna vi da finne tann ratta sangen. Og nå færre vi da høyre tveir gauar tøvnar vi Bert Idovs, man skal leve for hverandre eitetan fyrre.

16. september, vi tar du her Blackjack. Og nu til ein inteslia vekran og negvsiande tauna, tja Oli Ivars, og til reisen i her, Tori Halvorsen som synker fire, minner fra et gammalt hus.

Alle har vi minner fra et kjært og gammalt hus, ja, det er så satt som det er sagt. Gamle husene, badna heime kanska, det hever naga helt særligt, lukteren, ljåene, og så alt de gode minnene heane. Ja, sannelig er naga som er godt at hava visser fram og i løyve. Vi tar då her Olivars, vi har sånn vegra sanjinan. Minner fra et gammalt hus. Og nå kunne tid som halda tikkun kunne teka en gåan leindans ut av gulven, gjerra tikkun til reier. Tøy nå færa vi det trøyne ut av gulven og gjennom gåan leindanse. Her verit det vi uslenska snurrunar, linudans med linu.

Ja, sannelig jeg går linedanser, linedans med lino, vi tar ut og her, islensko snørunar. Og nu vant det at de fleste av er ute av gulven, og i låsjene, og i gøtta, og dansa linedans sammen vi åkom. Ja, hun har litt av vita til dere så mange som dansa sammen vi oppa ta. Og nu til gauar tøvnar vi Conny Nilsson, Alla stjärnor.

Littla hjarta mitt, ja, vegrer tånar, og tå ekvelia danser litt. Vi tar då her Bjørkvin og hjertagåsaner, vi har sånn vegra sangenom. Og nu færa vi det at narkast enda noen av hesopartnen er oppa ta, men la dere først her høyre en så gauan sang tja Bengt Hennings, hon er så fin.

0: Ja, gauur fotur og tja Inge Mars her i møtur endanon. Vi tar då endan fra lykka tøvnan, jenta, som je traff en gang. Og nu vi som sagt komin så mykje langt der vi færa teka tann seinasta sanjen, og i hesom partnon av oppa ta. Og vi færa som vant at runda av i reilige vøkron tøvnon, vi spalt og fyrr i sendingene, omkrar gauar av vikingarna kramgåa låtar 15 fløvene, og let okon enda her i kvöld vi Einon sanje av hesar fløvene træt, heter en så inteslige væk og sjankor som eitor, en gang skal vi åter møtas. Og gav og tid öll som heva lutt av, og tid som sendt og inn gav lortare innskjer, og tid mange som dansa av oss sammen vi og gån, hjertans takk fyrir det. Og tid jo velkommen å sende inn lortare innskjer til oppa ta, til jeg kunne tid gjerra av Facebook-vankan og tja sendingene oppa ta eitir ham, og til kunne sende eisen i en teltepost til oppa ta kurla kvf.fo. Ja, og så er det så leis at sendingen jo atre at høyre, manna kvöld tar vi hon endersendt klokkan 11, og annars vera oppa ta sendingen er atler lagtar ut av nede av kringvars heimasøyene, og til finna sendingen oppa ta, og i bolsjene som eitor taunleikor. Ja, gav og tid, takk fyrir kvöld. Nu færa vi til at runda hendanparten av i hesson vækra sanjenon tja vikingarna. En gang skal vi åter møtas. Men at han an, ja, så ber sjølvsagt til å dansa vujare framan nottena, tog just som vi pleia så spela vi og gjerne heiland tøyma at træt gauan dansebands taunleik. Men fyrst her vikingarna.
1: Jag står kvar i min

Her sier jeg i kvirre og høyre i halsens rødt som i morgen teskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun ui april.

Jolotam hon is signa og is gonje hana ul smør og salt og skerpe kjøtt og drøyn og et tatsje gode fire her er var stator her a børja vik ein morgon

leikande løtt yver hovans dal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans.